0: 大将、
1: うん、
0: 大将殿、どっかで暖を取ったことはありませんか。
1: あ、
0: 寒くて凍えそうです。
1: ああ、うん、
0: よし来い。おいみんな行くぞ。
2: うん、
0: ああ寒い、うん、
2: どっか行けんのか。
0: あ、すごい。
1: よし、こっちだこっちだ。
0: はい、続け。
1: みんなここで集まってくれ。
0: よし、
1: 寒かったろ。暖を取ってくれ。
0: うん、ありがとうございます。
1: おい、なんだ貴様ら。
3: 混蛋，你们在干什么？这里是你们乱闯的吗？滚！
4: 嘿。

0: 是你吧？你从哪儿回来的？听到煤气罐的动静了？这与你无关。我们刚刚一起趟了浑水，现在撇关系是不是有点来不及了？你是在威胁我吗？严重了！我知道陆先生的手枪也一直上着膛呢，我犯不着跟你鱼死网破。
1: 武器が前進できて、計画はしっかりしていて。
2: 私は上海ちゃんは重傷していたと思っていた。短期間で奴らは問題を考えないだろうと油断していた。水田さん、お怒りを出せください。シカゴはおそらく平田をよく知る道から物でしょう。私は反対と忠誠したが、今のところ怪しいところは見当たりません。投稿総部の品々たちに
0: 問題やあるとしか思わない。私は平田とは近い、シナチンを信じよう。知らことありません。高木、準備ができたのか？その内容を分かち合いします。平田です。已经惊动了水野。你不想着去赶快做些补救，却来找我。你是自信心非同常人呢，还是自信过头了？
3: 情势危机，我就算补救，也得看清楚身边的人是黑是白。毕竟，明枪易躲，暗箭难防。那你看清楚了？
0: 我不会一竿子打死反复无常的人，因为我知道，他们总有一些不得不反复无常的理由。那就更没有向你解释的必要了。
4: 让我猜一猜，是天蝎还不允许你向我摊牌吧？你真会说笑。罗叔，我吧，我找您半天了，不是，您是？
2: 君はじぶんのおじいさんの力があった。軍隊の若い世代のリーダーだ。これだけでは十分ではないな。君は早く成長しなければならない。私、平立ちこの座を引き継ぐということですか？
5: 俺の言ってることは分かないか？
1: もう一つ警戒したい。いつまでも警戒を認めるな。相手のことをバカにするな。

0: もしもし。
1: もしもし。私です。
0: あ、水野君、ご苦労さん。
2: 短期的に成果を上げようとしている仕事、なかなか難しいね。
0: 遊戯には平田紀子よりお城はありません。
3: しかし遊戯負担の平田よりはるかに実力があります。彼が
0: 特攻本部に置いたら相当人間の効果を出てくるかもしれない。
2: 高木さん、自分の多いすごく自信ありますね。
0: あ、それはそうです。彼はテクニシャンです。
3: 今のところ特攻本部政府社に気を取れる余裕はありません。
0: また平和権利の新日が近づけ、我々のサンドイッチの計画もいよいよ始まるんだ。
4: 处长
5: 进来。
4: 处长，梁座刚要开车离开。
5: 走了吗？
4: 没走，又回来了。处长，梁处是不是真的有问题啊？
5: 平田西子遇刺之后，我并不是没有怀疑过，在陆军医院，他和平田西子还是针锋相对的态势。之后平田西子就遇刺了，这是疑点一。疑点二就是那位谢小姐了。以我对平田西子的了解，她不可能会放过这个疑点。东海回来了吗？
4: 啊，还没有，不过应该快了。对了，处长，就是仪式马上要开始了，主任让你和梁处长立即前往。
2: 計画中の人物見つけたのか？
3: あの人は頑固で、視力意地が悪いの年寄りだ。
0: 彼の自己警告の例年は軍部とはなり、もし彼の経歴が八白でなくれば、
3: 帝国への忠実さえ疑ってるよ。
2: あなたが自分のことを言ってるように聞こえますね。
0: ただ
3: 注意するのは、あの男はベテランの構成員です。
0: 彼が俺らと協力するのうち、彼なのの目的があります。
2: 大丈夫、私のところに来たら私の言うこと聞け。
6: 车来了。
7: 是是
6: 是，梁先生的车吗？
8: 是的是的。
7: 知道，看一下。
6: 梁司长，宪兵大队遇袭是治安方面的疏漏吗？
9: 梁先生，这次暴力事件是否会影响中日之间的关系？
6: 作为新上任的特检司副，您是否在治安方面进行诊断？
9: 文经纬先生的和平之问。
10: 诸位，梁司长今天赶时间，没有时间接受大家的采访，咱们改天。谢谢大家。
11: 让让让让让！
10: 梁兄啊，你现在很有点十里洋场当红大明星的意思呀，作何感想？
11: 崔兄别骂我了，人怕出名，尤其是干我们这行的，最怕有曝光度。平田西子就是个先例，现在反日分子这么嚣张，说不定哪天我这脑袋就在脖子上待不住了。
10: 呸呸呸，别胡说八道啊，咱们最忌讳讲这个。

0: 别站前面那辆，快，好嘞。
1: 水野先前安排了一个官员子弟接替平田希子的位置。乔家，
2: 组长，
3: 这阵仗搞的是真不小啊！看来是老熟人，
2: 梁司长，
3: 没想到在这里幸会了，崔处长也在。
2: 刚刚我们还在说。 不知道是哪个德才兼备的人来接替平田长官，没想到是高木先生。
3: 高木先生，可喜可贺呀！
4: 可喜可贺？
3: 嗯，恐怕我就职，有些人没那么开心吧。
4: 年轻有为啊！
3: 看面相，也不像是一个长命的样子。
5: 老师，不是关于谢师妹的，是阁楼泄露的密信。
6: 这是长本事了，竟然擅自行动杀了平田希子，真不愧是我的好学生。
5: 是陆氏阁做的，
6: 若是到了不可不为之的地步。 因为念慈遭到怀疑，被平田希子动了刑，
5: 杀平田，这么仓促，仅凭他一个人是怎么做的？
6: 和梁叔一起干的。
5: 梁叔知道了他的身份，
6: 简直是胡闹！把我的话都当做老耳旁风，先斩后奏。他们眼睛里还有我这个老师吗？
5: 准备一下，晚上决见陆启天。
6: 平田刚死，现在是敏感期。
7: 他说有重要的情报向我汇报，在危险也得往里硬闯。これは名誉である。スケネである。集まるべきものです。上海は今、暴怒の行為の東京門会長です。私の前任者だろう。皆さん、今日からはその席で心に合いましたな。しかし、私にとって今日。
8: 新たな死をパーステンティアル新たな挑戦ティアルそしてあなたの結果でありますまるで日本から今度ここに戻って大使館を受けるために準備をしているように感じておりますそして今最も重要なのはコロナのワルシコイ大事務所を掘り出し我々の団体を整えることです私は今後の仕事で
9: 責任を果たし、一生懸命に働き、使命を果たすために、全力を尽くすことを誓います。
3: 找到谢家角的住所了，童海已经在那儿盯着了。
10: 多带几个弟兄，把人给我盯死，我随后就到。
9: 好，知道了。